0: Radio Solo. Klokken er 8:45. Temperaturen lige nu er 19 grader. Solo.
1: Hey, it's Charlie Puth.
2: Radio Solo.